0: базарының айрым-айрым 57,3%, 84,9% ва 69,8%-ни игилди. Дүниядеги 18 хил асаслык кеме типи ичиде дәүләтебезнең 15 хил кеме типидеги яңадан кабул кылган заказ дөнья буенча 1-нче орында турды. Бу ел 1-нче фәсилдә дәүләтебез яңадан кабул кылган яшел пароход заказының халыкара базар үлеше 80,2% киетти. Яңа пароход заказы көп хил кош якылгылык пароход ва токлык пароходны өз ичиге алды. Жонгонун яшыл пароходлорда бүтүн районну каплаш, техникада башламчы болуш, түркүмлеп тапшырыштын ибарат 3 чоң алайдылык барлыкка келди.
1: Станциябыз хабары. 5-нче айның 9-нчы күнүгечә Жонго Европа нөвәтчи поезы 130 миңдан, тошылган мал кыммәте 520 миллиард Америка доллардан ашты. Жонго Европа нөвәтчи поезының юл торы дәвамлык кеңәйди. Дәүләтлек төмөр юл гурухи дәүләтебез ичидә гәрип, утра, шарыктан ибарат 3 чоң юлны чөредәп, Жонго Европа нөвәтчи поезының юриш линиясын һәркечан сархыллаштырып, саатлык сүрәте 120 км килдегән Жонго Европа нөвәтчи поезының бекитилгән линиясыдан 93-ны пилалды. Жонго чыгырысы сыртыда шимал, утра, жанубтан ибарат 3 линиядә таңмаңдыган көп мәнбәлек юл әндезесен шәкилләндерде.
0: Станциябыз хабары. Тенжу 10-нчы номерның һәр кайсы системалары нәүәттә коюп берилиштен бурынкы төрлек таярлык хезмәтләрне эшләп булды. Коюп бериш көзникедеки һава райы коюп бериш шартын хәзерләде. Тенжу 10-нчы номерлык юк тошыгычы алам кемесене коюп бериш вазифесендә якында бүтән район берләшмә мәшкыге тәшкилләнде. Бу Тенжу 10-нчы номерның ут алдырып коюп бериштен башка сынақ қатнашқан системесі әң көп, мәшқ амылары әң толық болған бір қетімлік универсал тәқлиди мәшқи есапланыды. Нөвәтті қойып беріш вәзіпсінің әр қайсы системелері ала қыдар ақтыдарланы тәкшірішіні тамамлыды, әм қойып беріштің бұрынғы түрлік таярлы қызметлеріні яқшы ішіледі.
1: Станциямыз хәбірі. Россия 5-нче айның 9-нчы көне Москвадагы Кызыл мәйданда хәрби парад үткәзүп, Улуг ватан урышы гәлбесенең 81 еллыгын хатırlады. Россия зунтыгы Путин хәрби парадка катнашты һәм дә сүз кылды. Хәрби парад башланышы белән Мөкаддәс урыш намлык башланыш музыкасыгы җыр булып, Россия дәүләт байрагы ва гәлбе байрагы мәйданга кирди. Аркадан Россия зунтыгы Путин сүз кылды. Путин мондактады: Улуг ватан урышыны әстә чын саклаш русиллекләрнең шәрәфлек бурычы. Мен эшләребезнең хакканы ишкәнлегегә катъи ишенәмен. Без бер ниятта иттифаклашсак, гәлбә мәңге безгә мәнсуп булыды. Гәлбә кылган халык яшсын, хәрби саптан чекенгәнләр яшсын, Россия кораллык көчләре яшсын, урра! Путин сүз кылгандан кийин пиада часы әтерте белән алайды маарат көрсәтеп, уч әтерте параттан өтте. Бу кытымкы Кызыл мәйданда үткәрелгән хәрби парадта яр юзда хәрби җабдухларны намаян кылыш әмәлдән калдырылды. Керемл сарыи буныңдан илгәре төшендүреп, бу тәдбирдә беренчедән хәвефсезлек амиле ойлышылды. Икенчедән бу ел 5 елга, 10 елга тугры калган түгән эмас, көләмне киңәйтүш хаҗасыз диде.
0: Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқырда хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Зумрат Ясин белән Абдурсул Абдрием. Нөвәтче мөхәррире Абдулла Молла, назарәтчесе Курбан Саҗаппар.

Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.